0: Rata nuru kulna rukulna mil fiha min kulli zawjaini naini wa ahlaka illa man sabaku alaihi alqaw wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil wa qala rukabu fiha bismillahi
1: majreha
0: wa mursaha inna rabbil ghafur.

0: Nuhuni banahu.
1: Wanada
0: Nuhuni banahu.
1: Wakana fi ma'zili ya bunayya. Ya bunayya.
0: Ya bunayya kam ma'ana.
1: Wala takum ma'al ka.

0: marjuang marjuang qabla hadza
1: atanha na anna budu ma
0: anna budama
1: budama ya budu ya budu